0: Почејам мисли, да би шорбувавам так накратко, же би автор, може би зем поведал, понеже тоту книжку Нешка не можете шицки подоставац, втори се заслужели, втори достанеце, не будеше предава з нигзе. Тоту книжку пеше достанју автор и особи, втори да по ју витворели и за поедни установи, втори се отрузовали со театром. Потим доставају активни члени, терашни активни члени тоа театра, да кедишни члени, кои превижни животни околности веќе не активни, фамилии тих лизо, кои на своих хриптох ношели тој театр шицки тоти роки, а потим за поедни наши институции и за поедни лјузе, од тоа нам буде завиши издальша будучност од одредзене мири. А, та, реку, кедуш приповедаме о книжки, лем, же би сме нешка вечер представели јаго на концепована втори поглавја у тој книжки ше нахоза, јака ваша була задумка и јаго на витворена.
1: Мушим скоро и тоа повез, же тота книжка, тота монографија уж пијата по шорезу з области нашого театра. Перша була на 25 роки. Нагварав ме Јура Папарај, же би ми ја написал. И не бар сум бул одушевен из остин, але сум себе подумал, же ша то 25 роки и моја участ у тим шицким, и як глумца, и як члена управних органов. И теди сум заклучил, же би було шкода, кеб би то не було дзешка зазначене. А веска то треба направити так, же би шицки то ти други лјузе спрам своїх заслугов були заступені у тій книжці. То базу, як би сме подали, не на телю чешка, кілю є комплікована при зазберуванні шицких документів, же би ще, позме, така една книжка направила. А до них бар шешко дојд, бо ми не мали звичај таки, же би сме чували архиву цалу, як то ше то води, ей? Бо ми основали аматерски руски театр, як друштвену организацију, значи же у тим случају сме не мали дзе тримас таку архиву, але дзе ше по нашло при людо, и чи фотографија, чи деякі записник, чи повезме деякі документ, лебо Јура Папарај највеќе и зачувал тото својого представу вписало. И на таки способ сме зробили першу монографију. Тота друга монографија, уж со ше того дотика лјегчејше було направити, бо концепт сме мали готови, але був проблем у тим, ше було чешко призбирати материјал. И кеј би не було Славка, ми би половку фотографија у тој книжки не мали. Друге, так исто во у театру бул, так же и дзе поедни новши документи, котри ше нашли уж у театру, мне не були доступни. Але мушим повеш, же причина, же сум прилапел тоту понукнуце, же би направили тоту монографију, и утим, же ту аж и мојо пейдеша дроки, бо остатню представу сум бавил у бабушки Звонимира Павловича, було ми 85 роки, то праве теди, кет сум почал писат то ту монографію. Значи, исто мотив був таки, и тото, што подзелене у тих книжков, значи, дати історія, перше орізний човек такому, бо вон означил еден період у нашим театральним животцем. Другий період означив Юра Папаргай. Третій період – то тот період, котрі можемо тримати, кет основані, так волані, професійні театр, як інституція і регістровані у привредним суду. Значить, то би була уж тераз треця його фаза розвойна, як є. Но, и у тим так то и подзелене то, то, то у тей книжки.

0: каждому науковому човекови кој се занима за науковим изследувањем една институција, Скарбу, новинарам, шицким тим кој ви читују деталнејше, але ќе би була и јака шиквајта контакту и инспирацији за новима генерацијами. Ќе би аж за кеди була и таке цошка, же шехтошка пред тој дизайн, либо пред тоту фотографију да едно кој најде заинтересовал за театер, ќе би попри тоа ви читали ще да скелео шарики, а после тоа може бути да еден ден ще да скелео боки, а може бути едно дня и цалу книжку и ќе би го театер прицавнал до своји шоро. Также то книжка, у ктори направена тота фајта компромису, генерација, ктори за собу мају велике искуство и генерација, ктори треба ќе би пребрали тото од старших.
1: Можемо
2: ли два? Я скоро и то одна ще повем, що всички троє, що тут сидимо, ми по професії новинари. І мені з Славком легко було сотрудзовувати, кет у питанню проширювання того змісту, бо ми всички троє в'язані і за театр. Ну, та также то, то що Славку торгував, я може бути позиковний, що то та книжка, ба, у такого змісту, яка є Нєшка ту.
1: Нєшка сме спомли єден термін, що я дам, що то пам'ятник подвігнути театру і що його так треба третирати. То то всіцько пам'ятник, що то оглапивши у своєму толкуванню пам'ятання, але і поволанка на нову акцію обов'язування генерації, яка приходить. А нам, ктори сме були актери тих збування, ктори ту описані, ми не спогинаме једну тераз, једну ідею, че нам театр не потребне, јем да ше ми театарски виживјеме, а је да укажеме, че и ми маме цо повест и теј заједници сами себе, нашим наследником, на тим, што сме их наследели, бо тоа што спомнал, же и ще концом 18 века були початки театра, ту јам не зазначени. Значи, ми со стим, а книжка то потврдуе, доказуеме, же маме емоции, од јаке сме мали, же маме емоции и маме квалитету, каде же театр и наша стварност.
0: Дякую на тих словах і не будем більше довести негативних іскусств, але мушу констатувати, що представителі заповідних найвищих, найвищих інституцій вже по 7 років твердили, що нам тата книжка не потрібна. А я твердив цілий час, що є потрібна. Між іншим було поведене, перед роком вийшла книжка, монографія 50 років драмського меморіала Петра Нацова, книжка зараз о театру. Значи, це поєдні люди, які сиділи на найвищих містах нашої культури, не розлікували, що драмський меморіал Петра Різнича дяді, а що Руський народний театр Петра Різнича дяді. То те люди, щоб ми не позабували деякі ствари. Дякую. Дякую, Миринко. Teraz len predkladám, že by si nám pridlúžil na Irinkovým...
1: A ja mu dám mesto.
0: Na Irinkovým meste Boris Varga, direktor Národného teatru.
2: Palička
0: spadla.
2: Dobre, nechýba.
0: A my kuščičko len napravíme po vzorčku, odpatríme jeden krátky insert z jednoho songu, ktorý sme písali v jedno za svetým zaspojstvom Irinka i ja. A ja vod, keď by sme boli vizionári, a uvidíte čo.